فرمائش ہے اور یہ فرمائش ہے بیڈ شہر مہاراشٹر سے، اور اسے بھیجنے والے ہیں نند کشور گھٹے، سنگیتا گھٹے، ساکشی گھٹے، جے شری مہیتری، انجلی کروا، بابا صاحب کروا، رام نواس اگروال، دھننجے ٹبول اور پی بی کلتھی۔ آپ سبھی کی فرمائش پوری کرتے ہیں، سنتے ہیں حسینہ مان جائے گی۔ اس فلم کا گیت، آواز ہے محمد رفیع کی۔